av en kål as hei to svøm har løpt. Hei sagt, jeg skal nok medkomme, und Olympia røpt. Hei het nu grad i et svømlighet, und dat med 70 år. Nu vil hei bi Olympia nok gold, dat is doch klar.